sannan afiya sai ta shekara daya ko kuma dan afiya sai sun shekara daya dan haka kaga a jinsin dabbobin da Allah ya ce ayi layya da su a gwanin dan afiya wata 8 wata 6 wata 7

dan kepada baju-baju na hujung-hujung hayat. Amatul di kepada mempara perempuan sahaja awal nampak

Ya yang sa Allah umurni memang Allah sila da abincin Allah suka berbata a gare shi kuma zaman lafiyar mu da jin daɗin mu da samun lafiya a jikin mu da samun lafiya a zuciyar mu shi ne mu bi abin da manzo Allah ya koya mana mu bi abin da manzo Allah ya faɗa mu bi umurnin Allah mu bi